0: Dos cao interior.
1: Das grandes vilas ás parroquias máis pequenas.
0: Dos accesos máis transitados. As estradas que sosteñen a vida diaria no rural.
1: A rede de estradas da Deputación da Coruña supera os 2.100 kilómetros.
0: Unha gran rede viaria na que investimos este ano máis de 32 millóns de euros para mellorar a súa seguridade e accesibilidade.
1: Por coa provincia tamén se construí kilómetro a kilómetro. Concello a concello.
0: Deputación da Coruña. Aquí estamos.
2: Atención, corredores. Volve a gran cita do atletismo galego. O vindeiro domingo 25 de outubro celebrase a carreira pedestre de Santiago. Asegura a túa praza. As inscripcións xa están abertas en liña. Entra na web del Correo Gallego, consulta todos os detalles e apúntate. Non te quedes fora. Carreira pedestre de Santiago. Corre, sente, vive o deporte. La fuerza del campo está en Comercial Beiras. Maquinaria agrícola de última generación. Taller especializado, concesionario oficial Same, Deutz-Fahr y Lamborghini en La Coruña, Pontevedra y Ourense. Visítanos en Avenida de San Marcos 65, Santiago. 981-58-77-22. Comercial Beiras. Más de 40 años al servicio del campo.
3: Dicen que la frescura y calidad provienen de la tierra. Con Frutas Colima, saborea las cerezas del Valle del Jerte en su máxima expresión. De agricultor a tu mesa, solo lo mejor. Frutas Colima en Padrón Milladoiro y Bertamiráns.
2: Vive el Mundial en Radio Galicia.
4: Con el patrocinio de concesionario oficial Compostela Móvil, Toyota de Santiago.
5: Hoy por hoy, José Luis Sastre.

0: bo día e saúdos dende a Radio Local. Comezamos con a nova edición deste programa de información e de entretenimento e actualidade que nos vai acompañar dende agora 12:33 minutos ata as 2 da tarde. Estamos a vendres 3 de xullo, ás portas dunha fin de semana que no meteorolóxico se presenta moi calurosa, porque xa foron subindo os termómetros nestes días, xa notamos un aumento da temperatura tanto a máxima como a mínima, pero hoxe sí que realmente vamos a notar máis, porque hoxe as temperaturas suben pois ata 3 graus con respecto a onte en canto as máximas e mínimas. Así nos situaremos no Carballiño en 36 graus e con 39 pasarán hoxe o día no Ribeiro, as mínimas pois tamén en aumento ata os 17 grados, pero isto non vai a ser o peor vai a ser o sábado e o domingo, donde vamos a estar en alerta por temperatura extrema novamente, xa que vamos a estar nos 39, 40 grados no Carballiño e, por tanto, no Ribeiro, pois vai a ser un auténtico forno porque van a estar por enriba dos 40. As mínimas suben ata os 20, así que sábado e domingo van a ser dous días de calor intensa, ademais unha calor intensa que se vai a notar en toda Galicia, que tamén van a ser as temperaturas moi altas incluso nas zonas costeiras, pero aquí nas terras do Carballiño e do Ribeiro, pois esa é a previsión, calor extrema e por tanto volver a facer un chamamento a precaución durante a fin de semana, sobre todo a hora de expoñerse o sol nas horas centrais do día e sobre todo pensando nos máis cativos e nos máis maiores. Logo o luns teremos unha xornada de ceos un pouquiño máis cubertos e pois van a baixar un pouco as temperaturas, pero tampouco vai a ser moito alivio porque van a baixar dos 39-40 aos 37. É dicir, que o luns vai a seguir sendo unha xornada calurosa, moi calurosa. Logo xa martes e mércores os termómetros comezan a baixar un pouquiño máis, seguiremos tendo calor, pero non será tan intenso. Pues nada, que o aire acondicionado, os abanicos e os ventiladores están xa a converternos mellores compañeiros nesta tempada dende que iniciamos o verán, porque así estamos, con períodos de temperaturas excesivamente altas. Xa tivemos un episodio deste tipo hai uns días e agora o volveremos a sufrir. Pois estábamos moi ben con estas temperaturas relativamente agradables, pero xa vos digo, sábado e domingo, pois isto vai a ser un auténtico forno, tanto no Carballiño como no Ribeiro e no resto de Galicia e de España tamén afectados por esta ola de calor. Pois así, esta situación meteorolóxica. No informativo, pois seguimos conmocionados no Carballiño por ese suceso do que onte dábamos conta, o asesinato de unha muller a mans da súa propia filla e que acontecía na noite do 1 ou 2 de xullo na granxa en Seoane, unha localidade pois de apenas máis ou menos 20 veciños que tamén está especialmente consternada polo sucedido. Recordamos pois que a presunta asesina foi atopada por un axente da policía local que estaba fora de servizo pola noite, pois bueno, que este policía ourensano, polo que puidemos saber, viuna un pouco desorientada, acercouse a preguntarlle se necesitaba algo, e a muller pois lle dixo que acababa de matar a súa nai, así que foi este policía local fora de servizo quen avisou os axentes da policía local do Carballiño que a esta muller a trasladaron ao centro de saúde a través do 061 porque presentaba algo de sangre nos brazos que ao parecer podían ser dunha pelexa previa coa nai ou dun intento da nai de defenderse. Ela confesou que a matara e ata esa vivenda da granxa se desplazaron os axentes da policía local, que foron os que atoparon o corpo sen vida da muller de 82 anos, nai da presunta asesina. Logo a Garda Civil xa procedeu a iniciar a investigación. A autopsia será que determine as causas exactas do falecemento, pero ao parecer polos indicios atopados na vivenda foi por asfixia. Non se descarta tampouco que a presunta asesina sufrise un brote psiquiátrico porque tiña ao parecer problemas deste tipo. Onte a concelleira de Servizos Sociais do Concello do Carballiño, Silvia Baranda, que estaba connosco aquí neses estudios para falar de outras cuestións, pois aproveitábamos para preguntarlle e tamén nos decía, nos confirmaba que esta familia non tiña ningún expediente aberto nos Servizos Sociais do Concello do Carballiño, e decir que pois nada, facía aparentemente sospeitar que ia acontecer algo así, non era unha familia que estivese baixo a supervisión dos servizos sociais, aínda que os veciños si comentaron que esta asesina confesa, pois era unha persoa problemática que ao parecer pois estaba desequilibrada, eso comentaban os veciños, e que eran frecuentes as discusións entre ela e a súa nai. Pois nada, que isto é o que pudemos recabar de información. Segue no Carballiño a conmoción por este asesinato. Unha muller de 39 anos mataba a súa propia nai na noite do 1 de xullo. Como decíamos, a policía local do Carballiño foi a primeira en chegar á vivenda despois de que un axente fora de servicio se atopase a muller deambulando pola vila carballiñesa e ela lles confesara que acababa de matar a súa nai, algo que despois se corroborou na propia vivenda. Agora segue a investigación da Garda Civil e tamén o que poida aportar a autopsia, aínda que se dá xa prácticamente por feito que a asesinou mediante asfixia. E seguimos repasando informacións de actualidade. Saudamos a Ana Domínguez, moi bo día, Ana.
1: Hola, moi bos días e quentes días,
0: Que pues sí, pues máis se queda, que esta fin de semana sabes que acabamos de comentar que vai a ser bastante, bastante peor en canto a calor intensa. Polo demais, vai a ser unha fin de semana cunha intensa axenda tamén que imos a repasar, pero tamén temos citas políticas, por aí comezamos.
1: Pois sí, imos comenzar recordando a toda veciñanza do que o luns teremos o pleno extraordinario no Carballiño para falar da suba da agua.
0: Pois o pleno foi convocado para as 9 da mañá deste lunes, 6 de xullo, sesión extraordinaria solicitada por Espazo Común para debatir sobre a suba dos recibos polo consumo de auga nos domicilios. Debate que Espazo Común tentou que xa se producira no que se producise no anterior pleno a través dunha moción que presentou pola vía de urxencia que foi rexeitada por PP e Partido Socialista. Agora o alcalde en funcións do Partido Popular convoca o pleno extraordinario para as 9 da mañá. Espazo Común critica que o decidira de xeito unilateral nun día e nunha hora coa que pretenden provocar a menor presenza posible de veciños no salón de plenos. Isto di Espazo Común. Polo demais, segue facendo ese chamamento a veciñanza que acuda ao pleno a escoitar as explicacións que Partido Popular e Partido Socialista que irán dar o respecto de esa suba que os veciños están a notar neses novos recibos dende que se fixo a nova concesión do servizo da auga. Pois ademais de pedir explicacións no pleno extraordinario, Espazo Común tamén vai a levar propostas para que ese incremento dos recibos se poida baixar e non repercuta no peto dos cidadáns. Así que escoitaremos o luns ás 9 da mañá a uns e outros nesa sesión plenaria. Por certo, despois dese pleno das 9 da mañá, ás 12 do mediodía o Partido Popular do Carballiño convocou unha rolda de prensa en principio para facer balance de a súa xestión no goberno, pero tamén para falar de outros temas de actualidade, entre os que estaría, por exemplo, este propio pleno e este contrato da auga que tanto está a dar que falar nestes días. Pois nada, pendientes o luns desas dúas citas en clave política, temos máis cousas, Ana.
1: Pois sí, a Consellería de Infraestructuras visitou as obras realizadas para mellorar a seguridade da Ponte Esperela en Leiro.
0: Pois a Ponte Esperela ten nova iluminación dende hai uns meses e ten tamén nova regulación do tráfico mediante semáforos. 400.000 euros destinou a Consellería de Vivenda, Planificación e Infraestructuras en estas dúas obras que, segundo a Xunta, melloran a seguridade no tráfico e tamén pois poñen en valor a propia ponte con esa iluminación ornamental. A conselleira visitaba onte, acompañada do delegado territorial da Xunta en Ourense e do alcalde Francisco José Fernández, pois estas novas obras para comprobar como funcionan eses semáforos intelixentes que están colocados un a cada extremo da ponte que cruza a estrada autonómica Ourense 209. Estes semáforos intelixentes o que fan é que a través da intelixencia artificial regulan o paso alternativo dos vehículos, priorizando a circulación dende a Ourense 504, están conectados á rede de iluminación, detectan cando hai un vehículo para

0: carril de incorporación fai que se acumulen aí vehículos que están esperando o paso para que o semáforo se poña en verde e que eso supón un risco para a seguridade. De feito, anuncia o Partido Socialista que vai a pedir unha auditoría externa sobre a seguridade viaria neste punto, mentres que a Xunta, como decíamos, pois fai o contrario, di que a ponte agora é máis segura con este novo sistema que regula o tráfico e que se completa con a mellora da sinalización horizontal e vertical na estrada.
1: E o Carballiño acolle a 28ª Convivencia Familiar Especial Olympics en unha xornada de convivencia e reivindicación da plena inclusión.
0: Onte tamén no Parque Municipal do Carballiño se facía a presentación deste encontro, no que se van a dar cita máis de 700 persoas de diferentes asociacións e entidades de persoas con diversidade funcional de toda Galicia. É unha convivencia que se leva celebrando anos no Parque Municipal, é unha xornada festiva para todas esas familias de persoas con discapacidade. O evento arrancará o domingo ás 10:30 da mañá, estenderase ata 7 da tarde, incluirá xantar, actuacións musicais, o campeonato de xogos de mesa, con curso de repostería e moitas máis actividades para pasar a xornada. Vais ver un día de moito calor, pero bueno, xa buscaron unha zona bastante fresca o máis posible no parque para desenvolver esta xuntanza. Por certo, que a concelleira de Servizos Sociais onte nos visitaba e nos falaba dela, despois dunha pequena pausa, ímola a escoitar.

0: Farma, a tua correduría de seguros no tarda diño.
1: Buscamos o mellor prezo, coas máximas coberturas en as primeiras compañías.
0: Carma, correduría de seguros, en Margarita Taboada 8, xunto á Praza de Abastos do Carballiño.
1: Psicotécnico Xoán 23. Máis de 35 anos o servizo do Carballiño e comarca.
0: Estamos en Rosalía de Castro 27 ou para calquera dúbida no 988-27-1562.
1: E lembra que ofrecemos parking gratuito para os nosos clientes. Psicotécnico Xoán 23. O teu psicotécnico no Carballiño.
0: Ferretería Botana, no Carballiño e Maside. Todo o que precisas para casa, proxecto ou reforma. Estufas de peles, pintura, perfilería metálica. Productos para o coidado da piscina e mobiliario de xardín. En Ferretería Botana atoparás calidade, variedade e o mellor asesoramento. Somos distribuidores oficiais de Anova, marca de referencia para os teus traballos de agricultura e xardinería. Visítanos nas tendas da Avenida de Pontevedra, no Carballiño e na Rúa Principal de Maside.
2: Con la app de la Cadena SER puedes escuchar Radio Murcia aunque estés en Algeciras y Radio Algeciras estando en Valladolid. La emisora que quieras.
3: Murcia.
4: Donde quieras.
2: Donde quieras. App de la Cadena SER. Adaptada a ti.
0: Como vos contábamos hai un momentiño, o Carballiño acollerá este domingo a xornada, a edición número 28 da xornada de convivencia familiar Special Olympic, pois unha edición máis desta actividade que leva anos desenvolvéndose no Parque Municipal do Carballiño, donde se reúnen as familias de asociacións e entidades de persoas con diversidade funcional de toda Galicia. É un punto de encontro o Parque Carballiñés para esta xornada de convivencia, de reencontro e de actividades para todas estas familias. Precisamente onte pois será a presentación no Parque Municipal do Carballiño. Nos non puidemos estar na presentación, pero si trouxemos ata aquí, ata esta emisora, a Concelleira de Servizos Sociais do Concello do Carballiño, Silvia Baranda, que nos adiantaba un poquinho pois algo máis desta actividade.
5: Pois si, sí, mira, levamos 28 anos celebrando esta convivencia, a maioría dos casos no Carballiño, porque cando, si é verdade, cando coincide coa nosa Covid, como vai suceder a ano que ven, se celebra en Santiago, o resto dos anos aquí, e quitando, bueno, na pandemia, evidentemente, pois mira, son moitos anos celebrando aquí, por algo será. A verdade, con torno a xuda, nos dende o Concello apoiamos sempre este tipo de actividade, porque é unha actividade de convivencia, xa por desgracia, as persoas con o tipo de discapacidade non teñen acceso a moitos actos lúdicos, porque non teñen accesos, porque son

0: horas, porque entonces nos desde aquí intentamos integrarlos un poco más en la sociedad, ¿eh? Que tengan esa idea de convivencia, que tengan festa, que tengan, que compartan, proviniendo de todas las provincias de Galicia, compartan familiares, ya no solo a las personas con discapacidades, sino a los familiares, que los familiares son los que elevan a reo o preso, la mayoría de los casos, de estas personas con discapacidad. Entonces, que tengan un día lúdico, un día de festa, un día para disfrutar. El entorno no podría ser mejor, porque en la zona del Parque de Carballiño sombrío, que a pesar que da mucho calor, pues es una zona fresquina, nos vemos ahora ahí la presentación y la verdad que se está muy bien. Y bueno, para compartir, que todos aquellos que se quieran acercar a Talí, vaya a haber música, vaya a haber shows, vaya a haber un montón de actividades y concursos de repostería, no participan menos sepáis. Entonces, pues desde aquí nos animar a todos, seguiremos apoyando, como no puede ser de otra manera.
1: Pois o Concello do Carballiño apoia esta iniciativa, ao igual que a Xunta e a Deputación de Ourense. Vai a ser o domingo, ata 7 da tarde, alo menos, esta xornada de convivencia. Despois, por certo, nos decía Silvia Baranda que comeza a primeira das sesións dos bailes para maiores, que tamén cada domingo se volverán a realizar no Parque Carballiñes. E aproveitamos a visita da concelleira para falar de outras cuestións, porque tamén é responsable de Sanidade. E lle preguntábamos, pois, como están esas xestións para conseguir unha reunión co conselleiro, coa Dirección Xeral de Sanidade, para expoñer a situación sanitaria do Carballiño, a falta de médicos, bueno, os problemas que temos nas listas de espera e na atención primaria aquí no Centro de Saúde de Carballiñes. E tamén, pois, por esa reunión do Consello Municipal de Saúde, que é a segunda vez xa, como mínimo, que se aproban mocións nas que se inclúe esta proposta de volver a reunir o Consello Municipal de Saúde.
0: Nos, a verdad, xa insistimos, xa solicitamos citas a por diestro e siniestro, por correo, evidentemente, para que conste, e a día de hoxe, pues, non temos contestación, non sei se o conselleiro non interesa, o conselleiro non foi a consellería, sino que fora aí ca dirección de Ourense, a delegación de Ourense, e a verdad, non temos contestación despois de un ano e medio e solicitando varias veces. Eu non sei se non lles interesa moito a área de Carballiño e teremos que, chega un momento, teremos que actuar. Si non é por as boas, pois haberá que manifestarse por as malas, porque o que está claro é que unha persoa que está mal, que ten unha fiebre de 39-40 grados de pigafita, pois que teña que esperar para unha consulta unha semana. Entonces, así están saturadas as urxencias, así está saturado o hospital ou a residencia, e considero que Carballiño é o pobo máis grande despois da cidade de Ourense, na capital, e non podemos estar nesta situación e non o podemos permitir a iso ningún concepto. A saúde, en este caso, a mí, é unha das cousas primordiales e máis importantes.
1: E o Consello de Saúde vai se reunir próximamente para ver se aí canalizamos esa maneira.
0: Sí, o Consello de Saúde pretendo convocarla, pode ser na semana que ven, consultaremos con as asociacións correspondentes e con todo, evidentemente, con todo o goberno, e o goberno, bueno, yo tengo o goberno, todos os concelleiros que quedan asistidos, así como asociacións, e convocaremos un consello para de todos tomar unha decisión.
1: Pois isto nos contaba tamén con respecto a sanidade a responsable desta área no Concello do Carballiño, Silvia Baranda, que en decía que a próxima semana pretende convocar o Consello Municipal de Saúde e ver se así se poden canalizar esas demandas, porque recordamos que aquí se integrarían representantes políticos, asociacións, pero sobre todo tamén persoal médico, que sería, pois, o máis indicado para trasladar cales son as súas principais necesidades e darlle traslado destas a quen compete, que é a Osergas e a Sanidade Galega, a Xunta de Galicia en este caso. Pois nada, que agardaremos logo a ver se hai novidades ao respecto. E polo demais, decíamos, fin de semana calurosa por diante, pero tamén con varias actividades na xenda. Por exemplo, a música vai a ser protagonista. O se vendres no Carballiño, por unha banda, porque comeza o ciclo de música feito no Carballiño coa súa primeira actuación. Vai haber varios grupos actuando en distintos espazos da vila durante distintas datas do verán, como ven sendo habitual, dende hoxe mesmo e ata o 15 de agosto. Oportunidade para os artistas locais, hoxe coa actuación que abre este festival, este ciclo, que é a do dúo Elos, Marta e Sergio Tanús, que vai a ter lugar a 8:30 da tarde na rúa Perfectino Vieitez, con a proposta que mistura raíces galegas e brasileiras. E mañá sábado será o cantautor Mino quen se suba ao escenario con un repertorio de pop, rock, en este caso as 8:30 da tarde tamén, pero na Praza Maior do Carballiño. E o ciclo vai a continuar durante varias sesións máis que iremos, claro, comentando aquí, pero tamén temos outra cita para esta xornada de vendres, porque xa anunciamos aquí nestes días que a banda Escadelos presenta o seu novo sinxelo que se chama Un Bidón e que pretende poñerlle banda sonora a este verán. Unha nova canción que chega acompañada dun videoclip no que Escadelos pon en valor a celebración e o disfrute da vida como parte esencial da súa identidade. Trátase pois de unha canción que pretende abrir o verán, que tamén é a renovación desta agrupación, que volve a xuntarse despois de tempos en actividade e que ademais aumenta e cambia formato, que agora é unha banda con novos músicos e novos instrumentos, e que con esta canción pode ou quere poñer en valor a alegría do día a día. Unha canción que xa podemos escoitar a través do YouTube e ademais que chega esta estrea nun momento clave para o grupo, que ademais de comezar a xira coa participación en múltiples festivais e eventos en toda Galicia, ven de recibir o premio a banda de referencia en Galicia a Onda Chicha na Sala Capitol en Santiago de Compostela. Pois nada, que no YouTube xa podedes escoitar Un Bidón da grupo Escadelos, e ademais hoxe podémolos escoitar en directo ás 12 da noite no aniversario do Paz Vai Ben. E máis eventos, porque tamén esta fin de semana, sen dúbida, temos como lugar de referencia o Concello de San Cristóbal de Cea, con dúas propostas. Mañá, 12ª edición da Ruta dos Fornos, unha actividade que nos permite facer un recorrido por 7 fornos antigos, ofrecendo en estes fornos petiscos elaborados con produtos de calidade, todo ele acompañado de pan de cea, música tradicional e actividades de animación. A xornada vai a rematar ás 10:30 con un evento único que é Cayman Folk Rock, que é un concerto de raíces de folk rock e espectáculo de pirotecnia, e logo o fin de festas 12 da noite con Croners Band e un DJ. E o domingo pois hai que seguir de festa en Cea, porque temos o Día da Exaltación do Pan de Cea, con actividades que arrancan xa ás 12 do mediodía coa inauguración da exposición fotográfica Pan de Cea, a presentación do libro sobre San Cristóbal de Cea, onde o pan é arte, e todo ele no edificio multiusos, e despois xa o xantar popular despois do pregón que este ano fará a conselleira do Mar, Marta Villaverde. No Carballiño tamén temos cita co teatro o sábado no marco dos circuitos de teatro amador, de teatro aficionado, que se organizan en colaboración coa Federación Galega de Teatro Aficionado, organiza o grupo Tiruleque do Carballiño. Pois temos unha nova función este sábado ás 8 da tarde, así vai a construcción de Max Teatro no Auditorio Manuel María. Recordovos que todas as funcións que se van a ofrecer neste circuito pois son con ese sistema de taquilla inversa, os espectadores poden acceder libremente e poden optar o pago voluntario da cantidade que estimen conveniente o remate do espectáculo. E no deporte temos tamén o trofeo Terras do Orcellón, que cumpre a súa 6ª edición no Carballiño, coa participación de 30 clubes en 9 categorías diferentes. Os días 4 e 5 de xullo no pabillón Paco Chau haberá 46 coreografías interpretadas por máis de 500 patinadores e patinadoras. O clube anfitrión UAEDE participa cos seus 3 grupos de show actuais, o de categoría nacional, o de segunda categoría e o de iniciación. É un trofeo que pecha a tempada dos grupos show en Galicia despois de 4 meses intensos que se iniciaron co campeonato galego de primeira categoría organizado tamén polo UAEDE. Pois o sábado, como decíamos, turno para os grupos de iniciación grandes e pequenos, grupos junior, Junior, cuartetos promocionais e grandes promocionais, e o domingo grupos pequenos de primeira e promocionais, cuartetos Junior e Senior, e o trofeo será xulgado por xuíces da Federación Galega. Pues nada, que tenemos un poquillo de todo, que tenemos actividad cultural, actividad festiva, deporte, de todo ello, sendo venres, vamos a hacer más repaso después de una de la tarde. Dos repasos más exhaustivos vaya a ser por la programación de la Festa do Pan de Cea, que a ver si tenemos oportunidad de hablar con el alcalde, con José Luis Valladares. Y luego, pues como lunes, tenemos pleno extraordinario en o Carballiño, se nos visita Pachi Vázquez, de Espazo Común, que a organización que pediu este pleno extraordinario, e do que está a pasar con recibos da auga, falamos hoxe en este programa.

0: pois decíamos que temos unha fin de semana moi festiva por diante, con moitos eventos, actividades culturais, actividades deportivas, incluso actividades comerciais, pero sen dúbida un dos puntos de referencia esta fin de semana está en San Cristóbo de Cea, que como cada ano ten no, na primeira fin de semana de xullo pois ese arranque do que son as grandes festas gastronómicas da nosa contorna. Así que pois imos nos próximos minutos a saber un poquinho máis da programación de actividades e para elo saudamos o alcalde de CEA, José Luis Valladares. Moi bo día, alcalde.
1: Hola, bon día, que tal? Bon día.
0: Pois nada, que vai a vir moita calor esta fin de semana, pero non pasa nada, que o pan de CEA sempre entra ben, verdade?
1: Sí, o pan de CEA entra ben con todo, é certo, pero a verdad que as previsións de calor parece que son alarmantes. Pero bueno, vamos a tratar de compensarlo de outra maneira. Bueno, tenemos que comer pan de CEA, tenemos que beber moita agua, tamén algún vino como lógico, porque senón, malo. Entonces, bueno, vamos a tratar de solventar este problema, que bueno, a ver si no tanto, como dicen los meteorólogos, en vez de ser un calor muy eficiente, se vuelve un calor más elevadero, pero tenemos que aguantarlo lo que venga.
0: Bueno, como siempre, ¿no? Pedir todas esas precauciones, sobre todo a las personas más mayores, por esas altas temperaturas, pero en principio mantemos la programación que comienza mañana con la ruta de los fornos, ¿no?
1: Sí, en principio sí, mantemos a programación con la ruta de los fornos, que sobre las 7 de la tarde. Ese hora aquí xa non fai tanto calor, sempre corre unha brisiña que se agradece, e bueno, como decía vostede antes, pois hai que poner en alerta a toda a xente, e sobre todo a xente un pouco, que somos un pouco maiores, pois tratar de non andar moito sol, beber moita agua, tratar de volar da mellor forma posible, pero tamén se poden divertir, porque como penso que a esa hora 7:30, 8 aquí en CEA se pode correr unha brisiña, esas se poden desplazar por os distintos fornos durante CEA, que son 7, que están van estar disponibles para tomarnos petiscos, de fiambre, de tortilla, como é lógico, de empanada, non pode faltar o pan de CEA, bueno, pasalo da mellor forma posible, disfrutar das agrupacións musicais tradicionais que vai haber moitas e boas, bueno, tratar de pasar o mellor posible, como dicen. E despois, xa unha determinada ruta de fornos, pois aí va haber uns conciertos de rock, la verdad que eu non sei todos que van a actuar, pero creo que un espectáculo bonito que se vai proyectar aquí en CEA, vai haber folclore, festa, hasta altas horas de madrugada. Entonces eu creo que é un programa completo, a xente que pode vir, os tickets para eso xa creo que están agotados, pero bueno, sempre ha de haber algo que se ha sentido, pues alguna cosa siempre se puede aprovechar, puede tomar. O sea que pienso que va a ser una tarde de gozo y de delicia. Espero que la gente que nos visite pues quede contenta de CEA, de su gente, que solemos tratar muy bien a los que nos visitan, que disfrutar, que es muy importante.
0: Pois a ruta dos fornos, que como decía o alcalde, claro, xa non quedan tiques porque cada ano a verdade é que foi collendo máis pulo e efectivamente que vamos a ter esa degustación de produtos nos fornos e logo diversas actuacións musicais ata que o corpo aguante. E logo domingo, pois xa nos atopamos coa tradicional festa de exaltación do pan de CEA, que aí, pois así que nos preocupa un poquinho máis a calor polo horario, pero bueno, que temos tamén unha ampla programación para esa xornada, alcalde.
1: Sí, la verdad que el calor es sobre todo a las 12 de la mañana, 12:30, una o dos, pues va a apretar en la buena hora precisamente de ver cómo estaba aquello instalado, se apretaba. De todas formas, hay muchos árboles, pienso que van a mitigar un poco ese calor. Habrá que buscar el sombra lo mejor sitio posible, tratar de pasarlo bien. Va a haber a 1:15 aproximadamente, pues vai ser o pregón que vai estar no corre a cargo de Marta Villaverde, que é a conselleira de pesca, porque este ano dedicamos a Festa do Tan ao mar, ao noso mar, ao mar de Galicia, para promocionar tamén os produtos de tanta calidad que temos nas nosas costas, nos nosos mares, bueno, a degustar, despois vai haber unha tarde unha degustación precisamente de produtos do mar, bueno, despois do pregón, pois habrá, traeremos distintos distincións aos panadeiros, que xa se están retirados, pero que todavía viven, e bueno, espero que sea unha xornada grata, de recordos, de nostalgia, bueno, pero sobre todo de ver o futuro do Pan de Cea con optimismo, porque penso que estamos no novo camiño, os panadeiros e panadeiras traballan con ahínco para facer cada día o mellor pan, como digo, o mellor pan que é o Pan de Cea. Entonces, bueno, habrá despois de distintas actuacións, e pola tarde xa habrá concerto de acordeos, e a actuación, creo que é a Orquesta Capitol, que, bueno, cerrará o peche deste día festivo dedicado á situación do Pan de Cea, e, bueno, como que dixen antes, a disfrutar todos, que son 4 días dos que se viven, disfrutar a tope, que a xente o pase da mellor forma posible, con respeto, con sentidiño, porque sentidiño é o que temos que ter, sobre todo, vendo as condicións meteorológicas que vai haber.
0: E, alcalde, comentaba tamén, non, de mirar o futuro con optimismo. O Pan de Cea, bueno, é un produto que ten elaboración artesanal, pero que, ademais, pois as vendas medran cada ano, hai máis promoción, hai consumo, pois claro, hoxendía chegamos a partes que antes non chegábamos. Decía outro día o presidente do Consello Regulador que este ano se esperan acadar as 860.000 pezas certificadas, non, que cada ano vamos subindo.
1: Si, sí, súbese, a pena que a oferta que temos non dá abastecido a demanda que hai, pero bueno, os panadeiros traballan arreo día e noite, bueno, a ver se surden máis panadeiros que queiran iniciar esta profesión, bueno, a ver o que, a ver,
0: sí,
1: que pasa.
0: Sí, porque ese é o problema, medran as vendas, pero os fornos son, sí, menos, porque a xente, bueno, que non hai relevo xeneracional, que a xente nova non se anima.
1: Bueno, ainda vai parecendo así algún de vez en cuando, bueno, a ver, vamos, tocar madeira, dos outros ayuntamientos estamos facendo todo o posible para que alguén que se queira meter a aventura do Pan de Cea, pois o se meta, bueno, a ver si podemos conseguir que, a ver si podemos conseguir que veña xente que se teña ganas de traballar, bueno, a ver, eso é o problema que temos. Hai moita demanda de pan, pero a oferta é a que hai, non se pode, os panaderos non se poden multiplicar, porque o Pan de Cea é un pan totalmente artesanal, para elaborar unha fornada de Pan de Cea, que son 70 pezas, leva 7 horas. O sea que non lle podemos sacar, porque se non seguimos o reglamento e todas as directrices que están establecidas, pois o Pan de Cea non sería o pan que está tan rico, que todos os demandan, e bueno, eso é o que hai de momento.
0: Pois mirando con optimismo de cara ao futuro, a ver se a xente nova tamén se anima a esta profesión, que claro, como decíamos, pois é un pan artesanal, é dura, pero tamén ten futuro a nivel de vendas, así que pois a ver se a xente se anima. E mentes, alcalde, pois nada, animar a todo o mundo a que coas debidas precaucións pola calor, pois que se acheguen a esta fin de semana, non?
1: Sí, eso quero fer, aproveitar a oportunidade que me da a Cadena Ser de Carballiño, para dicirle a toda a xente que se acerque, que a pesar do calor, bueno, pois aquí ainda hai algunhas sombras, sobre todo no campo da Saleta hai uns árboles que están ben cuidados, e podemos aproveitar, pero que veñen, que van disfrutar, desde logo van disfrutar da receptividade que ten a xente de Cea para todos os que nos visitan, e bueno, pasalo da mellor forma posible. Eu penso que se veñen a Cea, proban o Pan de Cea, van a repetir, porque seguro que van a repetir. É o sábado, bueno, a ruta dos, do pan de cea, da ruta dos fornos, cada día va en aumento, non sei, a ver, non sei onde vamos chegar. O techo xa está moi alto, pero a mellor hai que levar un piso máis. A ver, que se veñen a cea, van a pasar ben, eso garantizo yo.
0: Bueno, pois, José Luis Valladares, alcalde de CEA, moitas grazas e moi boa festa para todos os veciños de San Cristóbal de CEA, para todos os panadeiros e para todos os asistentes. Graciñas.
1: Moitas grazas a vos. Un saludo.

0: Pois estamos en Venres 3 de Xullo, as portas dunha fin de semana na que, pois ademais de celebracións festivas, tamén estamos ás portas o próximo lunes dunha sesión plenaria que non toca pleno comezos de mes, pero esta vez é unha sesión de pleno extraordinaria que Espazo Común pediu para falar ou para que, digamos, forzar a que se fale de a suba dos recibos da auga, porque se tentou que se falase na sesión plenaria ordinaria a través dunha moción vía de urxencia e o grupo de goberno non quiso debatilo, así que se pediu este pleno extraordinario e de lo e de outras cousas hoxe falamos con Pachi Vázquez de Espazo Común do Carballiño. Moi bo día, Pachi.
1: Hola, moi bo día, encantado estar con vos.
0: Bueno, pues nada, que temos un pleno máis este mes porque, como decíamos, o Espazo Común xa intentou, non, que se debatese esta cuestión no pasado pleno, non foi así, porque Partido Popular e Partido Socialista consideraron que non era urxente. Agora sí, este lunes se vai a debater sobre esa suba da que se están queixando os veciños, que lle se están chegando en todos os recibos.
1: Bueno, a clave dun partido político, dun grupo político nun concello é facer chegar a voz dos ciudadanos e resolver problemas, non? No último pleno levamos un problema que non é que inventemos nós, está na rúa. Non hai máis que ir ás portas da oficina de augas de Carballiño e de escolas tremendas, non? Por que hai esas escolas? Hai esas escolas porque está pasando algo no Carballiño. O Carballiño é xente, bueno, en todo sitio, pero son xente moi normal. Todo o mundo entendería que non recibo da auga se suban o 3% ou 4%, a vida vai subindo e tal. O que non entende nadie en no Carballiño é que se suban o 100% ou o 150%. E hai unha cousa que a xente toda que nos está escoitando poden comprobar nos seus recibos. O que pagaba 25 paga 50, o que pagaba 30 paga 70, o que pagaba 2.000 en empresas paga 4.000, a empresa que pagaba 1.500 paga 2.700, é dicir, hai unha subida desproporcionada, brutal, e que nadie é capaz de explicar. Non sei que lle pretendíamos dicir ao grupo de goberno, ao PP, PSOE, xa non sabe ben que añade o PP, que añade o PSOE, que añade o alcalde, non sabe nada, pero dicir, oiga, señores, hai un debate que está na rúa, vamos a falar del. Non é importante, con iso non é importante. Pregunta de a oficina de augas do Carballiño, se é importante que ten unha cola, e claro, o que non pode fazer a oficina de augas, a empresa, e dicir, mire, se non lle gusta, se te baixa, como lle dixeron algún ciudadano. Non é dese de baixo. Hai que explicar que pasa. Se o que pasa for algo razonable, pois habría que entenderlo. Pero en ningún concello de Galicia, en ningún concello de Galicia, se subiu a auga o 100%. Se subiu, non dixo, 40%. Incluso pa xente que paga, pois, pues, non dixo moi bien, pero en este momento, que dixemos? Bueno, como non quixeron debatir, vamos a levar a pleno e vamos a debatirlo o lunes. Técnica PP PSOE, vamos a poner un mes a 9 da mañá para que non venga nadie dos afectados. Bueno, pues, por moi ben, poden non facer, é legal. Me parece unha deslealtad ca ciudadanía. Oiga, había que poner un día absolutamente, e se tan convencidos e tan contentos están do que están facendo, escoitar a xente e convencer a xente no pleno, non? Con isto que dicimos que a xente que ven non veña, non, a xente sabe moi ben o que ten que facer, se queren vir ben, se non queren vir non veña, pero que sí, certo, que Espazo Común, nós como responsables de ser a oposición, vamos a tratar de botar luz e taquígrafos para ver que está pasando e como se pode arreglar. Como se pode arreglar? Bueno, pois nós creemos que hai fórmulas para arreglarlo. Por que? Porque eu creo que aí eu, que levo todo o tempo dos últimos 3 anos, non te deben dicir ao PP nin ao PSOE que iban a subir o prezo da auga ao 100% cando había o concurso. Non sei se recordarás algún dos debates. Bueno, si, sí, pode subir un 10%, un 20%.
0: Si, sí, se falaba de que había unha suba,
1: pero
0: que
1: había unha suba, de acordo, pero que a xente está alucinando en nosos primeiros. E o máis importante, nadie é capaz de dicir que está pasando. Oiga, por que sube unha empresa pasa de pagar 2.000 a pagar 4.000? Ou por que unha casa pasa de pagar 29 euros a 75 euros? Bueno, pois esas cosas é o que nos queremos que se aclare aí. Que se aclare diante dos afectados. Que fai un Partido Popular? Ao revés, todo para debaixo da alfombra. Ocultar negar as evidencias. Non sube tanto, oiga, non sube tanto de usted. Por iso que invito? Invito a xente, aos cidadanos que consideren que esta subida non é correcta, a que nos axuden a exixirlle ao goberno que hai que parar e meter a marcha atrás, como se fixo en moitos outros concellos de Galicia, oiga, pero non se pode. Metendo que isto é fruto, pode ser dúas cousas, dunha mala xestión e dunha mala, porque, desde logo, nunca dixeron aos cidadanos que iban a subir o 100%.
0: Porque a explicación un pouco que daban en anteriores sesións plenarias cando se falou desa suba, pois era que se repercutían esas melloras, non? Que se van a mandar en bueno, contrato da auga.
1: Hai que chegar eu. A auga é unha tasa, e a tasa ten que cobrar o que costa. Diferencia entre precio e tasa. Tasa quere dicir que se o concello lle costa 100, pois os cidadanos entre todos teñen que pagar 100. Pero ti imagínate que o de bueno, os concellos costan 100. Pero eu teño na cabeza facer unhas obras nos próximos 10 anos de 1000. Entón, incluso antes de facer xa os cobro. Non, se non é así. Só como se te das obra de aquí a Madrid, en unha autovía, e de cobras o de 1000 para facer unha autovía. Non, ti cobrarás esa autovía, e xa fixeches. Por tanto, non quero entrar en máis detalles porque é confundirnos. Hai un feito que é indiscutible. Subiron ya agua a maioría da xente 100%, e iso non pode ser. Que é interesante? Pois que a xente, pois que recurra, que vaya a oficina, que vaya ao concello, que nos manden os como chaman, o recibo da auga, que nos fagan chegar a nos, para ter documentación. E nos, con esa documentación, vamos a intentar que pare este atraco. Isto é un atraco a mão armada. Pero, depende de sempre, non, isto foi o do PSOE, foi o do PP, foi o alcalde A, foi o alcalde B, todo o mundo escaqueándose. Pero quen o paga? Os cidadanos. E os cidadanos saben que de repente, pois, o precio da auga, que era un elemento menor, pois, se pasase un elemento que todos os trimestres hai que pagar moito dinheiro.
0: E ademais, o Espazo Común vai a facer propostas, é dicir, de vías de solución a isto.
1: Nós estamos primeiro falando ca xente, falando con veciños, escoitando. Estamos falando con técnicos que nos van a dicir por onde hai que ir. Pero que é o problema con o que non pode falar que o concello porque é o que oculta todo. O concello tamén é un problema gordo, que o concurso da auga levaba unhas obras que lle repercute no precio, pero que tamén foron feitas con unha subvención de parte. E se se fixo que parte, porque lle repercute sobre veciños. O concurso da auga habrá que explicar a quen lle deron agua, porque o que lle deron agua, había empresas que iban 11 millóns de euros máis baratas que estas. Esa non aceptar unha proposta económica 11 millóns máis barata repercute no recibo ou non repercute no igual. Vamos a é o que temos que falar. Nós o que vamos a tratar, a primeiro, que o aclare no pleno de lunes. Me suspeito que van a pasar o rodillo, son a maioría, está todo moi ben, non pasa nada. Pero que se olviden que se hai un acordo en pleno para aclararlo mellor, e se non, iniciaremos unha campaña ciudadana para exigir a este goberno que lle explique aos cidadanos o que pasa, e sobre todo, que non se pode atracar a xente por algo que non ten a razón nin ten sentido.
0: Pois o pleno convocado para este lunes ás 9 da mañá, que, bueno, certamente si é mala hora, pero bueno, teñen os veciños maneiras de enterarse tamén a través dos medios de comunicación de como vai a esa sesión plenaria. Bueno, que decíamos tamén, falando de ese ocultismo que os grupos da oposición denuncian constantemente por parte do goberno, tamén no pasado pleno, prácticamente o día antes, creo, uns días antes, se enteraba a oposición do cambio de situación de Francisco Fumega, que pasaba de ter unha baixa a ter unha incapacidade. Creo que é permanente?
1: Absoluta.
0: Bueno, se preguntaba tamén por isto de sí. Que pasa, se pode seguir sendo alcalde, se pode ter as competencias delegadas, non sei se algo se aclarou.
1: Sí. Bueno, o máis importante é que nós o que desexamos é que Paco Zamagás tenga as mellores condiciones físicas e que se cure das súas enfermedades e que lle vaya ben. A política non ten nada que ver con a personal, e é importante que Paco pois faga todo o posible para que este ben e mellore. Pero que é incuestionable é que a nosa sorpresa, cando chegamos ao pleno, é de mesmos decretos que o INS, o Instituto Nacional, declara a situación laboral de Paco en incapacidade permanente absolutamente revisable. É dicir, llevo a decir que non pode realizar ningún traballo, nin público, nin privado. Por eso lle pon unha paga, e por eso deixa de pagar como alcalde, e cobra por incapacidade. Bueno, o normal en toda España, cando se diren estas circunstancias, porque le vamos preguntar, é que cando unha persona dice, venga, usted non ten capacidade pola súa enfermedade, para facer ningún traballo, nin público, nin privado, bueno, pois a xente que fai, vaise para casa, e paso o seguinte, declararse vacante, paso o seguinte. Bueno, a situación anómala en Carballiño é que indo despois do 19 de maio, 25, cando comunican o Concello, cando Paco recibe esa información, en vez de coller e dicir, bueno, pois se non teño capacidade para traballar, nin público, nin privado, o sea, Carballiño non é... Veo allí cando me acordo, no, Carballiño necesita un alcalde a tempo completo. Carballiño necesita un alcalde que non teña que traballar 8 horas, teña que traballar 24 horas. Pois cando él ve esa situación, en vez de decir, bueno, pois de un paso, el que veña o seguinte, a salud é o primeiro, ele ten que vigilar e cuidar a súa salud, non, curiosamente, o discurso é, non, aquí non pasou nada. Seguimos con o alcalde do PP, de teniente alcalde, cosa que non pode seguir, o sea, si o alcalde Paco, ten que ser alcalde Paco. Puntualmente, pues, vai de viaxe, pode poñer un día ou outro, pode poñer a Pepe, pero non pode deixar permanentemente de teniente alcalde, porque iso é ilegal. Bueno, son as ilegalidades que nos, o máis importante é que Paco cuide a súa salud, que Paco este ben, pero que o Carballiño non visite un alcalde a tempo completo. O Partido Popular, Pepe e Paco, fai un mes de, bueno, no el pacto lo vamos a rodar, pero cando acabe mi baja,
0: sí,
1: lo hacemos el pacto. No, no, no é que acabou a baixa, acabou a baixa, e lle din que non volve a estar nunca
0: sí,
1: a baixa.
0: Digamos que a situación volveu a cambiar.
1: E lle din claramente que Paco non pode, non é revisable a situación de Paco, e os próximos anos, por tanto, saben perfectamente que Paco non pode ser alcalde. Cuestión que nos sorprende a todos. Primeiro, que Paco non fa o que ten que facer, cuidar a súa salud, irse para a súa casa, e traballar no que ten que traballar, que estar en ben, e mellorar, e sanar, o mellorar o que poda. Pero xa non ve que pasa, se Paco se vai, cal é o problema? Que os de Pesado non votan o pacto. E como os de Pesado non votan o pacto, o PP diga Paco, bueno, pois te aguanta aí, de que non fagas nada, ten TDP, para que non sigamos de tenientes alcaldes permanentes, non poden, eso é ilegal. Paco ten que cuestiones indelegables, jefatura de personal, emergencias, xunta de goberno, claro, se choca con que o pode fazer ou non, o ex di que non, unha situación kafkiana. Cando votaron do partido, Paco diga, ah, me baixaron, pero non me baixaron. Ahora declaran que incapacidade permanente absoluta, si sí, estou con incapacidade permanente absoluta para calquer traballo, pero eu sigo de alcalde, claro. Son situacións que son difíciles de explicar, mas alá do respecto a súa saúde, que é o principal, non? O Partido Popular é alucinante. Non, o pacto non se cumple, pero seguimos igual aquí. Aunque o alcalde non pode, que siga. Non. Quem paga os platos rotos? O Carballiño. O Carballiño pode ter un alcalde a tempo parcial, un alcalde de Papadillo, porque Pepe era estado alcalde de Papadillo. Pepe é funcionario da Consellería.

0: privatizada propia é o carbón. Os medios de infraestructura del deportivo son vergonzosos. As culturales xa non existen. O conservatorio está como está. Ir ao multifuncional no grau de escalar de lo cultivo non dar de escalar na bolsinha quente para cantar os pasos. É un desastre. Entonces, donde se gasta o dinero? É normal gastar o dinero de promoción turística en unhas marquesinas que xa están comendo as xestas ou as silvas? A ver, non hai cabeza, non hai planes. Eu sinto moito, pero Carballiño porque está como está? Carballiño pode con todo. Carballiño quita os alcaldes e a corporación dos anos e sigue funcionando. Pero claro, chega un momento que vas aguantando e vas perdendo espacio. E non hai máis que mirar o concello de Pregolada de Graça moi forte. Vai ao barco, vai ao laúd. E digo, non hai, pero vai ti a vivir de nada, non teño que ir a vivir, que este non quero vivir unhas, pode ser escarallar o Carballiño.
1: Bueno, e cuidado, de concellos máis pequenos que hai aquí ao redor.
0: Non, hombre, non se quero dicir xa, de Lariz, incluso, volverás que, claro, o outro día ali, non sei se lín ben, non sei se lín ben, pero ali que o papaz de Garantero dín 1.000.000 euros. Que para hacer un tiro de maravilla, ¿no? Un sitio... Pero, ¿cómo se pueden gastar 2.000.000 euros en promoción turística para hacer un tiro de maravilla? Para tirar el parque municipal de Carballiño como tenemos. ¿Cómo se pueden gastar 15.000.000 euros o más en la isla de las puertas para tirar el Carballiño como lo tenemos? ¿Alguien que se imagine lo que sería tener en el parque municipal de Carballiño toda la obra escultórica y cultural que tiene la isla de las puertas? Pois a diferencia que ense dos poetas é un señor. O Carballiño é de todo o Carballiño, é da ciudadanía, é un bien público. Bueno, esa é a diferencia, porque non hai, bueno, pois non hai nem pos poetas, nem por Carballiño. Non, pero que para unhos hai, e para Carballiño non hai. E quen é o responsable de todos? O Partido Popular. O Partido Popular ten asegurado o Carballiño. Se ten asegurado, non hai moitos anos aquí, nin o caso, pero non hai porque a ten asegurado. Pero a verdade é que, eu dixo, como vas a CEA, pasan cousas. Vas a Lodorás, pasan cousas. Vas a Madrid, pasan cousas. Vas a Carballiño?
1: Bueno, e Bobrás xa comezou as obras do centro de saúde.
0: Bueno, aí xa non, é que isto dá para tanto, non?
1: É que hoxe... Que aquí estamos, xa se venceu ese prazo de 6 meses,
0: bueno,
1: que
0: ya non
1: tenemos o selleiro.
0: Pero que hai unha cousa que se me abren as carnes, que a ver que paso. Este día de 40 grados, ou cando estamos a 0 grados, que ver o intermodal do Carballiño, ali a xente sentada naquela marquesina, papando un frío, papando un calor, e ver a estación de autobuses pechada. E ali a unha 4 mamparas de metálica, ali a la de metálica, bueno, eso en calquer concello, en este momento, bueno, hai unha revolución. Por tanto, eu non invito a nada a revolución, pero Carballiño temos que ser exigentes. Non que podemos perdonar todo nin estación de autobuses, nin instalacións deportivas, nin intermodal, nin centro de saúde, que está feito en Cristo. O sea, non temos nada, nada. E eu digo, se son PP máis PSOE, e son incapaces de facer nada, pois a verdade é que non se pode escapar.
1: Bueno, pois, máis ou menos, este sería un balance de como está a situación do Carballiño e xa para rematar, bueno, que estamos ás portas xa case da unha nova edición da Festa do Pulpo, de un momento no que o Carballiño vai a recibir, como sempre, moitos visitantes, xa están chegando os emigrantes retornados, pois non sei que expectativas tecas, por exemplo, porque eu non sei se é certo, pero o tema das pulpeiras no parque, vexo que vai a volver a ser complicado.
0: Mira, a Festa do Pulpo cada vez pode ter máis xente no Carballiño, pero cada vez é menos Festa do Pulpo. E iso é o principio do fin. Iso é que non... un botellón é unha cousa, unha rave é unha cousa, a Festa do Pulpo é outra cousa. Son compatibles? Pois, pues, non sei. Pero que ten que defender o Carballiño? Carballiño ten que defender que a Festa do Pulpo sea a romería tradicional máis grande de Galicia. A romería tradicional máis grande de Galicia, donde os mellores actos culturales da nosa cultura, da nosa tradición, teñen que estar presente. Donde as mellores viandas e os mellores postos teñen que estar presente. Por que? Porque o Carballiño ten que non ten nada en Galicia, incluso en España. Un parque municipal natural, que é un espectáculo con 40 hectáreas. Que se está facendo? Pois hai un movimento do PP e do PSOE de cada vez menos parque municipal, é cada vez máis concello do Carballiño, máis casco do Carballiño. Sí. Entón, pero bueno, paso unha vida fastar de setembre ou faz calquera outra cosa, non? Un elemento diferencial, o pulpo, a remaría, as tradicións, a nosa cultura, os nosos cantantes, todo, teñen que estar no parque. E pois tamén o Carballiño, se ese día sobre a xente para todos, pero se van matando o sitio onde nacimos, un día vas a descubrir que non hai festa do pulpo, como xa casi está pasando. Eh? Había 40 pulpeiras no parque e hai 10. A xente, se hai 10 pulpeiras e faz unha cola de 50 metros, ano que non ven. Se non hai onde comer, ano que non ven. E digo, para que non te xente no pulpo? Pero que sí, pero o que tenemos que combinar todo para que podamos ter a romería máis grande de Galicia, máis bonita de Galicia, e que o Carballiño tamén lle vaya ben.
1: Bueno, pois seguiremos falando que teremos oportunidade da Festa do Pulpo. Ademais, cousiñas, agradecemos a Pachi Vázquez a visita, como sempre.
0: Moitísimas gracias a vos e un abrazo a todos.

0: Ferretería Botana, no Carballiño, en Maside. Todo lo que precisas para casa, proyecto o reforma. Estufas de peles, pintura, perfilería metálica. Productos para o cuidado de la piscina e mobiliario de jardín. En Ferretería Botana toparás calidad, variedad e o mejor asesoramiento. Somos distribuidores oficiales de Anova, marca de referencia para los teus trabajos de agricultura y jardinería. Visítanos en las tiendas de Avenida de Pontevedra, no Carballiño, en la Rúa Principal de Maside.
1: Cadavid, materiales de construcción y transporte de áridos.
0: Todo lo que precisas para tu obra nova o reforma, con amplia exposición de baños y revestimentos.
1: Visítanos en Outeiro Grande, Maside. Cadavid, más de 50 años a tu lado.
0: A nosa receita para o fin de semana do 4 e 5 de xullo. Fariña, auga, sal, masanai e moita festa do pan de cea. E esperámoste o sábado coa ruta dos fornos e o domingo no campo da Saleta en San Cristóbo de Cea. Organizan a Indicación Xeográfica Protexida Pan de Cea e o Concello de San Cristóbo de Cea. Espazo cofinanciado pola Unión Europea, Xunta de Galicia e o Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación.
1: Psicotécnico Xoán 23, máis de 35 anos o servizo do Carballiño e comarca.
0: Estamos en Rosalía de Castro 27 o para calquera dúbida no 988-27-1562.
1: E lembra que ofrecemos parking gratuito para os nosos clientes. Psicotécnico Xoán 23, o teu psicotécnico no Carballiño.
2: Pues nada, que xa rematamos este programa de Venres 3 de xullo. Recordamos que, bueno, nas citas da fin de semana temos moitas cousas, pero tamén vos recordamos esa última hora sobre pues, esa información que xa nos conmocionaba onte, ese asesinato na granxa en Seoane dunha muller de 82 anos que falecía asfixiada pola súa propia filla de 39 anos de idade. Acontecía na noite do 1 ou 2 de xullo, onte xa o contamos aquí. Fomos ampliando información e o que sabemos é que a presunta asesina deambulaba polo Carballiño cando un policía ourensán que non estaba de servizo se acercou a preguntarlle que lle pasaba porque, bueno, notou que estaba desorientada. A muller confesou que acababa de matar a súa nai e este policía que non estaba de servicio avisou os axentes da policía local do Carballiño que foron ata granxa en Seoane, o domicilio, a comprobar si efectivamente isto era así e atoparon a muller de 82 anos asesinada, presuntamente asfixiada porque non había máis signos de violencia ou de outro tipo de ataques. A Garda Civil procedeu a iniciar a investigación, a autopsia determinará as causas exactas. A presunta asesina foi trasladada a unidade de agudos do complexo hospitalario de Ourense porque ao parecer tiña problemas mentais e isto pode obedecer a un brote psíquico. E polo demais, a Concellería de Servizos Sociais do Carballiño confirmaba que non había ningún expediente aberto respecto á situación desta familia, aunque os veciños din pues, que xa tiñan conflictos ou discusións continuas dende hai tempo. E bueno, casi nos despedimos. Que pasedes todos boa fin de semana. Moita precaución coa calor. E desfrutado que poidades desta fin de semana veraniega que temos por diante. O luns voltamos.

0: tal? Boa tarde, calor, moita calor, é a que soporta esta hora boa parte de Galicia. Ata os 40 graus chegaban hai uns minutos en Salceda de Caselas e en Ponteareas, e 39 marcaba o termómetro na cidade de Ourense. Temperaturas moi altas, mesmo para estar en pleno no verán, as que non estamos afeitos. Isto leva a Dirección Xeral de Saúde Pública a decretar o nivel vermello por episodio de calor na metade dos municipios galegos. Xia García, boa tarde.
1: Boa tarde, si, xa son 158 concellos, toda a provincia de Lugo, excepto a Mariña, o interior do norte da Coruña, o interior de Pontevedra e a zona oriental de Ourense. Neles, a Dirección Xeral de Saúde Pública considera que hai un risco importante de que a población poida sufrir golpes de calor ou outras infeccións por mor das altas temperaturas. Ademais, outros 78 municipios están agora mesmo en alerta laranxa, onde a Saúde Pública recomendan beber líquidos lixeiramente fríos, empregar roupa de tecidos naturais, reaplicar cremas protectoras solares e evitar actividades ao aire libre nas horas de máis calor.
0: Esta é a fotografía, nesta hora da tarde, a metade de Galicia en alerta vermella sanitaria por episodio de calor. Pero é que a calor vai ir a máis. Meto Galicia, Juan Taboada, a fin de semana apunta a ser a máis calurosa do ano. Boa tarde.
2: Boa tarde, sí, a verdade que estaremos durante esta primeira fin de semana do mes de suyo con influencia anticiclónica, feo prácticamente despesado en todo o territorio galego. Ainda continúa o vento do nordés, non sopra con tanta intensidade como días anteriores, eso soportou, e sí, as temperaturas serán elevadas na maior parte de Galicia, certo que onde menos calor teremos será en zonas como a Mariña, extremo norte da provincia da Coruña, pero prácticamente a maior parte de Galicia por, con temperaturas por riba xa de base dos 34 graus, en moitas zonas por riba dos 37-38, como Miño de Ourense, Valdeorras e Miño de Pontevedra.
0: Esta, digamos que a segunda vaga de calor en poucas semanas, tivemos unha a finais do mes de xuño, o que pasa que esta vai a durar bastantes días, non?
2: Sí, a ver, agora mesmo estamos nun episodio, certo que esta, digamos, que cada vaga de calor, pero ainda temos que ver se, lógicamente, temos varios días consecutivos, tres, con esas temperaturas mínimas de 20 grados, pero sí que é certo que as máximas serán moi elevadas nos vindeiros días, sobre todo en zonas do interior. É certo que a partir de luns, ollo, porque sí que teremos a diferencia de temperaturas entre o litoral e o interior. Por qué? Porque entran as brétemas, xa, descenso é notable, mesmo extraordinario as temperaturas en moitas zonas a partir de luns día 6, pero no interior ainda continuará a calor connosco prácticamente ata ben entrada a mediados da vindeira semana.
0: Entón, bueno, un poquinho de fresco a partir do luns na costa. Agora, polo que dicías ao principio, salvase un poquinho a Mariña de Lugo, pero no resto, temperaturas moi elevadas, non?
2: Sí, correcto, moi elevadas. A ver, a zona son lóxicamente típicas de calor, con esta mesa de aire tan cálida, Ribeira Sacra, todo Val de Lemos, Miño de Ourense, Val de Orras, Medín, Miño de Pontevedra, comarcas como Condado, Paradanta, o Baixo, Miño, tamén nas Rías Baixas, no interior da comarca de Lugo, prácticamente Pontevedra, pois estaremos con temperaturas moi elevadas, interior da provincia da Coruña, temperaturas que estarán por riba dos 30, 35, 40 graus.
0: Alberto Romero de Meteorología, moitas grazas por esta información en la ventana de Galicia, un saúdo.
2: Grazas, un saúdo, boa fin de semana.
0: Episodio de calor que coincide con varios concellos do sur de Ourense de Pontevedra en máximo risco de incendios. Este mediodía iniciábase un lume forestal no concello ourensán de Calvos de Randín, dentro do Parque Natural da Baixa Limia Serra do Xurés, que está controlado xa dende primeira hora da tarde. As altas temperaturas, protagonistas deste venres, que nos deixa outros titulares que repasamos con Xeli Villaverde. Boa tarde.
3: Boa tarde.
0: Licitados case 200.000 euros para o novo centro de protonterapia de Santiago.
3: Destinados a compra de equipamento electromédico como un maniquí de densidades electrónicas en multienerxía e un fantomado alga 3D. Este último é un modelo físico ou simulador diseñado para imitar as propiedades e características do corpo humano.
0: Facenda devolve máis de medio millón de euros aos contribuintes galegos o peche da campaña da renda.
3: De feito, a case 800.000 galegos, según o Ministerio de Facenda, produciuse un incremento na comunidade de un 3,32% no número de devolucións aboadas e tamén un aumento de 5,26% en importe. En esta campaña presentaronse máis de 1,5 millón de declaracións, un 3,46% máis que o anterior.
0: E a Raíña Sofía visitará o Courel e Rubia para comprobar os traballos realizados tras os incendios do verán pasado.
3: Será o próximo mércores día 8, con as accións enmarcadas no convenio entre a Fundación Raíña Sofía e a Xunta, unha fundación que achegou 65.000 euros para contribuir á restauración e recuperación de espazos afectados polos incendios na provincia de Ourense.
0: Son as 7:25, continuamos.

0: socialistas galegos celebran mañá o Comité Nacional coa ollada posta nas eleccións municipais de maio do próximo ano. O proceso para escoller os candidatos está aberto finalmente das sete grandes cidades. O PSDG só celebrará primarias en Ferrol, Xeli.
1: Os dous contendentes serán Ángel Mato, que xa foi alcalde no mandato pasado entre 2019 e 2013, e a ex-edil Eva Martínez, que actualmente é a xefa de gabinete da Secretaría de Estado de Migracións. A votación está prevista para o domingo 19 deste mes. No resto de cidades, os socialistas non gobernan, non haberá primarias. Ademais de Pedro Blanco en Santiago, en Pontevedra o candidato será Iván Puentes, en Ourense Natalia González, en Lugo, o que ata fai unhas semanas era o rexidor Miguel Fernández.
0: En Santiago, Pedro Blanco será o candidato, fronte a outros nomes que tamén soaban con forza, como da vicesecretaria da agrupación local, Marta Álvarez Santullano, con quen falábamos esta mañá no Hoy por Hoy. Santullano cree que a súa proposta para disputar a alcaldía Goretti San Martín era moi boa, pero di que agora, por lealdade e por coherencia, o que toca é pechar filas alrededor de Pedro Blanco y Cía.
2: Álvarez Santullano explicou aquí na SER que no mes de febreiro comunicou a dirección provincial a súa disposición a ser candidata se era ela a persoa mellor valorada polos militantes e polos veciños da capital. Non foi así, o máis coñecido valorado é Pedro Blanco, que ademais conta co apoio da dirección autonómica. Con este escenario, Álvarez Santullano di que por coherencia e lealdade renuncia a ser candidata e asegura que dende xa pecha filas no que respecta a Pedro Blanco. Eso sí, descarta interponerse na súa candidatura.
3: Non vou a formar parte nin da candidatura de Pedro Blanco nin de outra candidatura que hubiera encabezado calquer outro compañeiro ou compañeira con toda a legitimidade do mundo. O dixen no mes de febreiro, na mesma conversa na que ofrecín esa posibilidade, o dixen non vou a formar parte de unha candidatura, e o mesmo que dixen no mes de febreiro, o digo hoxe, porque por medida de todo non dubidedes unha cousa, eu son unha persoa coherente e leal.
2: A vicesecretaria do PSOE local chama a agrupación a aprender dos erros do pasado e a apoiar agora a Pedro Blanco. Di que deben deixarse de lado as ambicións persoais e que as siglas deben estar por riba de todo. Neste sentido, mostrouse moi crítica co feito de que os non escritos encabezados por Mercedes Rosón vayan a presentar a súa candidatura ás eleccións municipais. Cuestiona o apoio que podan obter da ciudadanía, tendo en conta, lembra Álvarez Santullano, cal foi a súa xestión cando gobernaron en Raxoi.
3: Iso foi un castigo á xestión que fixo o goberno socialista o ano 2019 e o ano 2023. E esas persoas van a ser agora salvadoras da patria. Hombre, a mí gustaríame preguntarles alguna cousa. Eu son crítica con este goberno, Goretti San Martín, pero non todo en exclusiva é responsable deste goberno. Algunhas cousas se arrastran de gobernos anteriores. E creo que estes compañeiros, algún deles, terán moito que explicar. Espero que o fagan nas eleccións municipais.
0: Una conversa con Marta Álvarez Santillano que pueden volver a escoitar en la nuestra web en radiogalicia.gal. Son las 7:28 minutos, hacemos una pequeña pausa.
4: Cosas que nunca pasarán en la cadena SER.
0: Patricia desde Gijón, buenos días.
5: Buenos días. Quiero contarles una cosa que me importa mucho.
0: Pues a mí no me importa nada, cuelgue. Eduardo desde Granada, buenos días.
6: Buenos días. Tengo un problema que quiero comentarles.
0: Pues coménteselo a su padre y déjenos en paz, anda.
6: Vale, perdón.
4: Esto no ocurrirá nunca en la cadena SER, porque aquí nos importáis.
7: ¿Cuánto peloteo, Dios mío?
8: La música de Dani Martín, Hombres G, Amaya, Rigoberta Bandini, Joel López o M Clan fusionarás en el Festival Portamérica de 9 a 11 de julio junto a Alta Cociña de Pepe Soya, Paco Roncero o Maca de Castro. Consigue tus entradas en portamérica.es.
9: El mejor fichaje para este partido es el 20% en todas las cervezas. Que te llevas en un cupón, que te renta un montón. Consulta condiciones en carrefour.es hasta el 5 de julio.
10: Atención, nos comentan por Pinganillo que llegan los fichajes de última hora de Halcón Viajes. La selección de los mejores viajes al Caribe con hasta 600 euros de descuento vienen a sentar en el banquillo a tus planes de siempre. Reserva ya tu verano y aprovecha las últimas plazas a Punta Cana, Riviera Maya y más destinos con niños gratis o grandes descuentos. Halcón Viajes, sabemos de viajeros.
11: Garbage, el sonido que convirtió la oscuridad en luz, llega a Galicia en concierto. Actuarán el 6 de julio en directo en la Sala Pelícano, a Coruña. Compra ya tu entrada en Ticketmaster.es y en LiveNation.es.
12: vuelve a Pontevedra la experiencia más grande, Big Sound Festival, con David Bisbal, María Becerra, Nati Peluso, Ana Mena, Luc Ra, Juan Magán, Lucho RK, Nil Moliner y muchos más. Últimos abonos y entradas de día disponibles por poco tiempo. Big Sound Festival, 17 y 18 de junio en el Parque Tafí.

0: proyecto de Altri para instalar a súa megacelulosa en Palas de Rei está parado después de que se rexeitase tramitalo como proyecto industrial estratégico, pero su arquivo definitivo por parte da Xunta non chega. Oxe, o PSOE volvía a reclamar ya a Xunta que lle peche a porta de xeito definitivo, isto dicía a deputada socialista Patricia Iglesias.
1: Por tanto, que lle pedimos aquí a Xunta de Galicia non solo que dite resolución definitiva do arquivo, senón que denegue en canto fondo ese proxecto, porque o arquivo, como digo, pode volver a reabrir ese proxecto. Recordemos todos que temos unha declaración ambiental editada pola Consellería de Medio Ambiente que é positiva, e durante a vixencia desa declaración, pois Altri ou a Xunta poden reabrir ese proxecto. Non sei a que están esperando, porque o certo que os nós do proxecto Altri non viñeron do goberno galego, senón viñeron do goberno de España.
0: O proxecto de Altri que se ha guardado nun caixón, de feito a empresa non o dá por perdido e teima nas súas bondades. Esta mesma semana facía público un informe contratado pola multinacional a unha consultora no que se avala a viabilidade da factoría de Palas. A mesma consultora, por certo, que certificara no seu tempo que o Prestige estaba en boas condicións para transportar cru. Ese informe está suscitando as críticas de diversos colectivos. Finxa Iglesias, secretario técnico de Adega, boa tarde.
2: Hola, boa tarde, que tal?
0: Que credibilidade lle dades a ese documento presentado por Altri no que di que cumpre os requisitos ambientais?
2: Bueno, pois ninguna, e ademais coa propia información do proxecto de Altri. O que si é interesante, no que podemos entrar, se queredes máis, o que realmente interesante é porque comprobamos que, primeiro, Altri non renuncia ao seu proxecto de construir unha megacelulosa en Palas de Rei. Segundo, o procedimento non está completado, por moito que no seu momento Rueda anunciara que iba a arquivar, ese procedimento sigue aberto, sigue pendente a concesión de autorización ambiental integrada, que ainda non se resolveu, e tamén a solicitude de aproveitamento de Aigües, que tampouco Aigües de Galiza resolveu. Por lo tanto, Altri está moi vivo, atención. E claro, a empresa, que opcións lle quedan para non quedar mal cos seus investidores? Pois é, para adiante, como sexa, e como sexa, pois cargando ese tipo de informes previo pago a unha consultora, como nese momento encargar a consultora de Afri, aquela que dixo que un aproveitamento das características de Afri era compatible e podía instalar nun río, é a mesma, por certo, esa consultora que dixo a ENCE que non podía instalarse a súa factoría similar a de Altri en un río que tiña que ir na costa, na zona onde realmente está hoxe, non? É dicir, as consultoras pois traballan polo pan baila o can, traballan seguindo a voz do seu amo, a voz de quen paga, non? O curioso é que todas estas cuestións que xurdiron agora, que é maravillosa, estupenda, cumpre cos seus objetivos de regulamento da Unión Europea, que é obrigatorio para poder achegar cartos e investimentos sustentáveis, eses seus objetivos incumpridos palmariamente, un por un, pero con a propia documentación de Altri, é unha cosa absolutamente sorprendente, non?
0: Polo que dice, entendo que credes que este informe pois pues, unha manobra, unha patada de afogado, por así decirlo, un último intento de convencer as administracións,
2: non? Non intento as administracións, porque a ver, sí, claro, a estrategia de Altri, que sempre foi demanda, a Xunta de Galiza en esta cuestión, alongar os minutos da prórroga, por así decirlo, non? A ver si sona a flauta e Pedro Sánchez convoca eleccións, hai un cambio no goberno do Estado, é dicir, a ver si se dan as circunstancias para que ese proxecto que non ten por onde collerse, poida entrar finalmente, a ver, porque falamos de cartos, non? Poida ser objeto de que xa dixo o Ministerio que non ia ser asunto, non vai haber San Bosporte, non vai haber fondos de descarbonización, que era fora a planificación eléctrica, bueno, pois se hai un cambio de goberno, esta xente pensa que vai haber un cambio de criterio, e non lle falta razón, mas terá que ser en base a algo. E precisamente, do que trata este informe da certificadora de Eurovitas é de justificar a adaptación aos seus objetivos medioambientais necesarios, cumplidos todos, non vale con que se cumpra únicamente un, con que falle un deses objetivos, o cumprimento dos objetivos por parte do proxecto, xa non é elixible para poder ser considerado un investimento sustentable por parte da Unión Europea. E que non cumpriron uns, son seis, relativos ao cambio climático, un relativo á protección dos recursos hídricos, outro á economía circular, control de contaminación e prevención e protección da biodiversidade. Bueno, pues non cumpre ningún deles, pero ningún deles cos propios datos de Altri, ¿no? Por exemplo, mitigación e adaptación do cambio climático. Unha empresa que oculta a súa pegada de carbono, que non di cantos gases de efecto invernadero que vai emitir, como pode ser posible que unha certificadora diga que vai a fomentar a descarbonización e adaptación ao cambio climático? Si non se sabe canto vai emitir, comparando con outras empresas similares, poderían emitir alrededor de 100.000 toneladas anuais de aí para arriba. Que é a barbaridade, é todo o contrario do que digo o objetivo primeiro e o segundo, a mitigación e adaptación de cambio climático, que obriga este reglamento europeo para poder considerar un investimento como sustentable. E así co resto, é a contradición máis palmaria. Entón, aquí a cuestión non é o que faga Altri, está como ti dís, dando patadas de afogado, ¿no? A cuestión é, que vai facer rueda? Esa é a cuestión. É dicir, dentro dunha evidencia cada vez máis pesada de que é un proxecto absolutamente insustentable, de feito, pois, están como facendo esos todos, non? A ver si cola e tal, e logo aquí aguanto este proxecto sin resolver e sona a flauta na Moncloa e cambian os ventos, non? Bueno, pois, o que tengo que facer rueda é pegar o carpetazo xa, é dicir, emitir unha autorización integral negativa e demorar os virtuales. E se acabou, sobre todo para a tranquilidade dos accionistas, de arte, xa non da xente da Ulloa e de toda Galiza, é que o CEO de Altri, o señor de Sousa, estás metendo en un volado gordísimo, está dando esperanzas de un proxecto que está morto, intentando manter o zombie con este tipo de informes, por certo, que non han de ser baratos, ¿eh?
0: Pois veremos cal é a decisión que adopta o goberno de Rueda, porque só des moitas as organizacións ambientais, tamén partidos políticos, diversos colectivos civis, o que piden ese carpetazo definitivo. Fin Seireixas, secretario técnico de ADEGA, graciñas por acompañarnos esa tarde na cadena Ser. Un saúdo.
2: Nada, vos, vos, vos.

0: filóloga e profesora da USC, Dolores Vilavedra, tomaba hoxe posesión como nova presidenta do Consello da Cultura Galega, un acto no que reivindicaba a importancia deste órgano estatutario que nos últimos anos amosou seu compromiso con Galicia.
1: Independencia e idioma son as dúas cuestións que marcaron o discurso da nova presidenta do Consello da Cultura. Dolores Vilavedra expresou o seu firme compromiso coa defensa do galego e o seu uso, así como a promoción da cultura. Entre as primeiras iniciativas que quere levar a cabo están a elaboración dun informe sobre a lectura e a posta en marcha dun plan de digitalización. Vilavedra ofrece a súa lealtade con a dirección asunta, lembrando, eso sí, a autonomía da que dispo nuestro organismo estatutario.
2: Ao goberno galego ofrecemoslle lealdade e respeto institucional, máxima colaboración e a nosa maior vontade de manter activas canles de comunicación fluidas que nos permitan traballar man a man polo ben común. Coa defensa desa lingua e coa creación dunhas condicións de uso, transmisión e difusión que garantan o seu futuro, estarei firmemente comprometida como cidadá e como presidenta.
1: O esforzo do Observatorio de Cultura, os dereitos culturais e a ampliación de público serán tres eixes que marcarán a acción da súa presidencia.
0: Marchamos coa música que está sonando no Resurrection Fest, a súa terceira xornada do festival que anda de nomes como Limp Bizkit, Trivium ou a banda portuguesa Ocultis. Mañá porase o broche de ouro a unha 21ª edición de récord, máis de 40.000 persoas pasan